0: shabari ya lekanda na bo shabari ya dawa suwepe pipi ya udien yeti ya enana peye dawa si emma numba dawa foye dawa si emma ameti foye ya dawa si emma ejende foye ya dawa si emma adito foye ya dawa si emma beno trate ya dawa si mawana wa ya bai ya dawa si mawana wa si dai ya dawa si ma etma yofuri na se emko odi bibi ashe ya nsa wadumye etuma yeye ya dawa si ya dawa si ewe yesu kusu dimu ya dawa si ya dawa si
1: May you strengthen us for any work that was in our blood.

0: 106.3 FM suni na watu fufro kwa tia roba wakrumpu anu wa sansuwa yebiyo mwade ya mkwacha ya adumbi ya buadumbi suwa ne ya zido wa zida ini ya dima ni dintesti ya angaza kasi ya bo ya soni sukroje ini ya denam na ya yesu mwewe presentim bombe diya skwari obidumbie edu kumi mene
1: kriya buwachi we ya dom JP
0: en sima ya denam ni diyedi mwa kutini bi NSSS udi buwane wa mangana weyo Weye na police force se womene FBI. America FBI asem na make you o mu be come trap am ho. Titetite e kwaye ye chi ni pabonfo no magentite.
1: En sentrefo ya wadi atu

No, see, I bought one 106.3, Insura 104.5. Ya feel it all memuni amaudo so amafo ya mama adwo amama kwaba wi ase nyina anyumre no nsia kase ebo naked ena yesi nkonwa ye de ebrem mema sore ma mema ebetrase wote ase he ne bra so nkonko ba se nsem ya bobo wadu ba ba ka kire se nyiba kwa na myedo firim e ba se e be ka kire se abita na wa

0: so na ye ya okopo be bi ata obuguzo omo ehwehwe
1: nti o microphone esi ni kukusu ya namwa
0: ame
1: nti wa na de boho ana de ma no no de boho
0: ha ha ha ha baby adi kwe di anamo kwa jesu eni abe bruze
1: mpeze mu sa wana adi adine boho di anese wabeng mai na oshu se da ene japa di anwa ha hey ense mo wiasi yo ama formula Facebook no meho ba fefe ya wafriga amene emema ena elku nuhua
0: na oshu se di wano so tono bu bon brezi ya yi ni nintokuya toso wa na jese no na bia makojo so ntini huja ya enji odoso no bewu amezu menu no bewu
1: na ababa anu sini din dise ana wa mi sani din
0: e din de pa jera bi zego na e pese ya de betu jese sie ya na mse hwebu no
1: na mebo ababa anu wa open
0: ono a eji tumu
1: mebo ababa anu wa open
0: de bi menino ye ndisa dite ngomo no nti e bia mreko mu no yebese da di dite enkomo no ne ya fe me ma
1: no so ne se akra e kasa wuntimi hu se bia afen ni wasi so anan se o ye dan kwa ma no hu
0: o o ya baba o jina so se ye kasa wa wo mie no kura enye wanwa o wanyi kakra na o ye krokro wa enti ne ho no na efe sa wo hu ne sa
1: me pa cho pe photographer foforo ho na e sheda kwutwa ne pictures na de e story ne ye nto aso o kyena wai
0: mate
1: yenu ya bema wi afia kenten e na otin ni nka no obiri
2: we otimi se wafidwa
1: bema no jina ni fa no
2: wafidwa
1: ne hwe ija ne won finfin na nke de se no no ne hwe ni fa so bi ntia nka ho hye no
2: e na ho no e ka bibia na otimi se e ho first lady no no e ka bibia na otimi se e ho first lady no no no
3: ase e bezi ane mu chem yenu e mu tete ane sai nipa myenu obi ase de bezi ne dia Dr. George Otibonsu, oye obi oye na nkasa dwuma, bro ne beka se businessman. Ana Kofi Adu, arodona friend Ejaku, ono nso oye obi a oye actor, ana se sinitwani. Wonu mienu na de anyontam so ame ne wakopie mu Accra High Court. Na ene wakopie court no. Ni nyina ne se, hwan na din no oye sutumi so de adwuma. Enam so ma a lawyer fo ko gina mu, ene yo krata wose de ma obi a de wose ne saka ne de, wose ne saka de ne sankan de so se ne sankan ye na Ejaku, akyekye asemnu mu. Ama wachire muse wane dia wane dia watini kuo ye friend of the base wane kwa tin kwa tia fufro muse wane dia wane dia watini kuo ye friend of the base wane kwa tin kwa tia fufro wei eye Kofi Adu Ejaku nono na mradumini ya wajine ma Dr. George Otibonsu eye John Agbote wanonsu kasaye efa asemno
4: abaya na obejine muma mwa ya penini ono sisi unyi kopi nti minika misawiri se omu na mdi ya bako nti esamu ye proact na ye ntumidi ya semu 101 but se ombe chinchenya se beba court Monday na Friday mwa mamba be fali di ya ye sanka ye court kwenye kopi court mbo mkama ina court siu minchen na yebe samba Friday na Friday ye ba na ye ka esamu nye yubi na ombe hiya se yebe bo mkama Yeah, but okay. Anna, me see you. It's a court, no. Every time I say na, I call say the bees, you know. The ABB, a fast, I'm no move. Outside the court, na. Let me see, Annie.